Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının fərqini biləmsiz? Muxbirimiz Nozgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Yaqında Mahanın məlum turduqundan 19.9 yıllık bir yeşil kalıgüşü kalemsi setu ağan. Mahanın azraq kalıgüşü kalemsi yegendikin qayğaz yeşikinin asıdaki bir kısım oralımının buzluk etkilegin bayqıgan. Şunan bilen suparqılıq dukandardan pul qaytırışın tələb qıgan. Dukan mülazimetisi aldı bilen üşüyen kızıl bulaq arqılıq tuluqlum berişin otur qoygan. Ama Mahanın bunu rət qıgan. Xeyrdarla mülazimetisi yeni pulni və malını qaytırışı bulduqalqın otur qoygan. Dikin Mahanın yep bulay digəndə andın məxsusatta məsli bağlıqını bayqıdım. Malını qaytıramay мен дүкәндәр пулны кайтырып бериш керек дип турыган. Маханым мондак дигән. Дүкәндәр пул кайтырыш илтимасын паспорт тарап кылгачка параңлыш юзе супарлыш кунупкысына сакрап чыкты. Чикип киргәндән кин табада сакланган сүпәт мәсәлсен инкас кылдым. Пул кайтырышны талап кылдым. Аркадан сүп маңа 19.10 юанны кайтырып бәди. Дүкәндәр Маханымның бу кыгыны дүкәндәрнең канунлык мал-мүлкене өзенең кылывылышы дип карап, Маханымны судка арыз кылып, Маханымдан 19.9 юан мал пулны кайтырып беришне һәм дә дәвада хаҗиган хараҗты 1175 юанны үстегелешне таләп кылган. Дәлога карап чыгыш җырында Маханым мал пулы 19.9 юанны кайтырышны халай дигәнлыгын белдергән. Суд мәхкемесенең карашыча, Маханым сатып алган товарының бер кысымы ла бузылып кеткән, калган мөкәммәл булган бер кысым товарны Маханым истимал кылып кайтырмаган әхвалласыда сып мал пулны төлеш керек. Әмма ишки тарап оралмысы бузып кеткен товарның саны ва умуми саны игелгән нисбетен бектәнмәгән. Бу әкваласыда Маханым тулык сомлык мал пулы 19.9 юанны кайтырышны калайды калгын белдергән. Ахырда сот мәхкемесе Маханымны дукандарга 19.9 юанны кайтырып беришкә хөкем кылган һәм дә дукандарның башка дәва тәлибен рәт кылган. Шин фамиллик бер турдаш тордан 5 юанлык әрмәк ишт уенчык сатып алган. Малны тапшырып алганда икен бер кысым товарның төшүп калганлыгын байкап дукан мулазиматы белән фикер алмаштырып, мал кайтырышын талап кылган. Хәйрдалар мулазиматы вакытында җавап кайтармаганлыктан супа арлышып, параңлыш күрүнү үзидә супа сезгә ярдәм кылып, пулны тулык кайтырып берди. Товарны өзеңиз бер тарап кысыңыз буламды дигән учурлар көрелгән. Шин фамиллик турдаш учурны көйгәндә икен тулык сомлык пул кайтырышка кошулыш кнопкасын баскан. Аркадан супа уныңга 5 юан кайтырып бергән. Тор дүкене тиҗаратчысы шин фамиллик бу турдашны фақат пулны кайтырышны илтимас кылып, малны кайтырмыйды дип карап, шин фамиллик турдашны судка арыз кылып Шин фамиликтен 5 юан мал пулны кайтырып беришни, арыз кылыш үчүн кеткен 1000 юан пулны төлөшни талап кылган. Сот мекемиз каршыча Шин фамилик тордаш тордан мал сатылы супста товар сатып алган. Ички тарап отурусу шекилленген илим сетим токтом мунасибетиде даавалашкычы ички тараптын акыйкый максат ишпазасы күтүшүлгөн, шуңа канундук күчкө ээ. Ички тарап үчүнчү тарап тор супсуга тайынып соода кылган, шуңа супа кайдысы ва башкаруу усулу мажираны бир тарап кылыш эндискә рая кылышка кошулду деп караш керек. Шин фамилик тордаш саткыч менен кеңеш жарыянында саткычы вактыда бир тарап кылып тешаббускарлык менен аралашмаганлык үчүн Шин фамилик тордаш супунун бир тарап кылыш нәтижесине асасан пулун кайтырып алган. Супа тижаратчылары супа өзүнүн кайды тартип боюнча чыгарган алакадар карарларга амал кылып, суп чыгарган халы кылыш лаиясын этирап кылыш керек. Сот мекемеси акырда өкүм чыгарып, тор тижаратчысынын дава талап рәт кылган. Супының пулына кайтырып, малны кайтырмаслык тек пул кайтырыш кайдысын түзүп чыгыштыгы сәбәп, бәзи товарларның якы баасы бер кадәр төмен булгачка, әгәр истималчылар товарның суптыдан разы булмай, мал кайтырыш таләп кылса, тош шәкый товар баасы эшип китеше мөмкин. Содигәрләр ва истималчыларның ортак мәнфәәтегә тәң итибар бериш өчен пулны кайтырыш, мал кайтырмаслык кайдысын юл куешне мөйәлләштерүшкә ва куллашка арзыйды. Әмма бу электронлык сода супсы истималчыларга ничек пәгән яшел юл булмасын, бәлки бәзи яман ниятле кишләрнең тиҗаратчылардан файдаланышыга кулайлык ярдәм бәгән. Бу пул кайтырыш кайдысын төзүшнең дәстәпке мәхсүс кылып Адвокат Чан Яңшен мулланы белдерди. Фақат пул кайтырыш кайтысы карта истималчылар товарда сүпәт мәсәлесе барлыгын байкыса, супуга пул кайтырыш илтимас кысы булды, ләкин мал кайтырылмайды. Ләкин әгәр товарда сүпәт мәсәлесе булмаса, истималчылар фақат пул кайтырыш кайдысын кылымка эшлетеп, товардан кусур изсә, бу файда илеш кылмышыгы тәвә. Бұның қарта супа пәкәт ұстымалчы бір тарапның сөзінің аңызы болмайды. Содгерлер әгер супының бір тарап қылышы адыл болмаған деп қарса, қанун құралдың пайдынып оқуқының қоғдысы болды. Хынан Зухуй адвокаты корының мудири Фуджен мұндақ деді. Электронлық соды супісінің пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі әмілетті ұстымалчыларының оқуқ мәнпәтінің қоғдашының мәқсат қыған мұлазымет механизмі. Шының білен бір вақытта ұстымалчыларымыз сәмімі бұлыш, ләвізді тұрыш принципіға рая қылыш керек. Бұл механизмі қылаймыққан ішілішкі болмайды. Содгерлер нисбетен айтқанда пәкәт пул кайтырыш мулазымты уланның техими көп хавапхаттар ва танарыхны үстегелиш кереклигинен дерек бериш мүмкин. Шуңа содгерлер истималчылардын малны муапык ахвалда кайтырып бериш талап кылышка укук yoqluq yoki kelishilmaganda iste'molchilardan munosib ziyonni to'lash javobgarligini ustilishni talab qilish kerak. Savdogarlar mu qonuniy qurollar orqali o'zining qonuniy huquq manfaatini qo'g'dashga huquqliq. Shuning bilan birga savdogarlar o'zini qo'g'dash ig'ini o'stirish kerak. Tovarni qaytarish, almashtirish jarayonini qattiq egallab, o'rinsiz ziyonning oldinilish kerak. Elektronlik savdo supismi pul qaytarish siyosatini yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasini mukammallashtirish kerak. Faqat pul qaytarish iltimos qilishga bo'lgan konkret akvalni aniq bekitib, bir qism kishilarning bu pul qaytarish usulidan yomon niyatda foydalanib ketishining qaypini ozaytish kerak.

тыңдавотканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

тыңдаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

біздің күреш нишанымыз. Дүниедегі барлық бақыт жапалық әмгек арқылық вүжетке шығады. Біздің мәсулиетіміз бүтін партия, бүтін мемлекеттегі һәр милләт халқын іштипақлаштырып ва етеклеп, идеяда дәвамлық азат булып, ислахат ичвитиштә чиң турып, иҗтимаи эшләп чыгырыш көчләренә үзлексез азат кылып ва равожландырып, аммының эшләп чыгырыш, тормыш кыенчылыгын тарышып хәл кылып, ортак биш юлда катты тәвренмәй миңеш дип тантанлык чакырлады. Халыкны бәхтлек тормышка эриштүриш дәүләтнең чиң ише. Партия 18-нче курылтыйдан буян башлыгы Си Цзиньпин халык тормышыга көңел бөлүп, халыкка рәшти баглап, мәйли жайларда хезмәт тәкшүрүште булсын, мәйли мөһим сыгылларга риясатчылык кылганда булсын, пухраларны бәхтлек тормышка эриштүриш у баштан ахыр чөңкүр көңел бөлгән иш булып келди. 2013-нче ел 11-нче айда Хунан өлкәсе Шанси областы Хуайюн нахиси Шибадун кентидә хезмәт тәкшүргәндә башлыгы намратларны дәл җайда йөләш идеясын тунҗык итеп оттырга куйды. Си Цзиньпин мондак диде: "Без намратларны йөләшне чиң тутканда курук шуар тулаштан каттык сакылнышыбыз. Шундакла әмәлияткә уйгын кәлмәйдиган нишанны бекитмәслегебез кирәк. Хезмәтләрне инчике эшләп, хакыйкатьне әмәлияттан издәп, шараитка карап эш күреп, төргә айырып етәкчелек кылып, намратларны дәл җайда йөләш лазым." Шибадун кенти башуҗи күрсәткән юнылышны буйлап, шараитка эш күреп, кент саяхатчылыгы, мявзу кәсчелеге, өзгече тирикчылык катарлык өзгече кәсепләрен yetiştirip чыкты һәм 2017 елы намраттан кутылды. Бүгенге көндә Шибадун кенти атрапки кентләр белән берлектә язы кентләрне гүлләндерүш юлда яхшы маңмакта. Шибадун мявзу кәсчелеге мәдәният кәсби чәклек şirketенең мәсулы Чен Гутау мондак диде: "Без бүтәнләй кулда эшләндегән кәсчелек көнерге варислык кылдык. Ondan başqa, əqli sexta işləb çıxırılan maşini kəşçisi məhsulatları arqılıq, sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb, kərimimizni aşırdıq. Namratdan qutulduruş ötkülüqə ucam qılış cəngədə qalbə qılış üçün, başucu Si Cinping özü komandalı qılıb, özü cəngə atılınıb, özü cəngə həydəkçilik qaldı. 5 dərəcəlik şucuyla namratlarının yöləşini çıng tutdu. Bütün partiya səbərvərlik kilib, ötkəlgə ucam qılışını ilgir sürdü. 2021 yılı 2-ci ayda başçı Si Cinping memleketlik namratlıktan kutulduruş ötkülü gocum kılış boyuca xulasləş təqdirləş yığını da təntənlik halda monolanı çakarladı. Bütün partiya, bütün memleketdiki hər millət xalqının ortak tarışı arqılıq Cungo Kompartisi qurluğalıqının 100 yıllıqı kütüvelengan muhim pəyiddə dövdümüz namratlıktan kutulduruş ötkülü gocum kılış yığını da umumyüzlik qalbini qolga kəldirdi. Bilsimi kəmbosu bulmaydığın Аллык җәмгыятьне умумйөзлек курып чыгыштан, бүткүл халыкның ортак бейешин илгире сүрүштә пухта кадам ташлашкыча, андан халык немене мөрәҗәт кылса, ислахатты шуныңга инкас кайтырыштан ибарат, ислахатны яңа умумйөзлек чөңкурлаштырышкыча, яңа дәврдә халык мәркәз кылынган кыйммәт юнәлештә изчил чиң турылды. Ишкә орнышыш халык тормышының асасы, тараҡҡиятның асасы. Бу ел мәмләкәт буйыча шәһәр базарларында яңадан ишкә орнылаштырыш көзләме нишаны 12 миллиондан ашыды. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygacha dövlətimizin işqi orunluşuş vəziyyəti ümumi cəhətdən muqim boldi. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalat ministerliqinin ministri Wang Xiaoping mandaq dedi. Biz hər qaysi yollarının işqi orunluşuş yoşurun küçünü çoğunqır qeyzib, asası qatlamının işqi orunluşuş boşluğunu keng aytimiz. Yeşçun əmgəkçiləgə qarıda bir türküm maharət boyici tərbiyyiləş türlərini yolqa qoyub, deyqan işlik üçülənin işqi orunluşuş yollarını keng aytib, qeyinçiliqə ba amanın işqi orunluşuqı yardan berib, ұланың мұқым ішқі орнышып, кіріміні ашырышығы ярдан беріміз. Кесел көрістіш, давалыныш, пұқырала ән көңіл білдіған қалық тұрмышы мәселерінің бірі. Нөвәтті мәмдекет бойынша 1 миллион 100 мыңдан артық давалаш сақны сақлаш аппараты шәр езіланы қаплады. 81 шәрді зишлашқан шәр давалаш көрухи сына қызметі қанат яйдырылды. 2000-дан артык нахия шәр район зишлашқан нахия район давалаш ортақ кәудесі бәрпа қылмақта. Çinlin teğinin işkəsigə cəyləşqən Şənşi ölkisi, Şanlı şəhəri Şanlan nahisi, Tağlıq rayon yolları yaraq buluş, davalab qutquzuş, keçikib getiş qiyin məsiləsini önümlük həlqiliş üçün davalaş baylıqını bir tutaş pilallab, nahiyə rayon dairəsidə torlaşdırıb bir tutaş orunlaşdırışını işqə aşırdı. Şanlan nahilik doktorxana tibi işlər bölümünün muavin müdiri Soy Şümbu mındaq dedi. Ən yaraq yezi bazar bilən nahiyə bazarının arlıqı 100 neçə kilometr kelidu. Бүгінгі күнде ерім саатлік жетті құтқызуш чәмбіріге вә бір тұташ орынлаштырып командалық қылыш сұпсығы тайныш арқылық бүтін нахиедегі 24 құтқызуш автомобилінің әмісі системіғы оланды. Мұтәхәсілі ерақ мұзабдың дәрқамды етәкчілі қылалайды вә автомобил ішіде давалап құтқыз алайды. Хакимият халық

0: 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının fərqini biləmsiz? Muxbirimiz Nuzgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Yaqında Mahanın məlum turduqundan 19.9 yıllık bir yeşik kalıgüşü qələmsi setib alğan. Mahanın azraq kalıgüşü qələmsi yegəndikən qağaz yeşikinin astıdakı bir qısım oralımının buzluq ketkəlikini bayqıqan. Şunun bilən suparqılıq dükkandardan pul qaytırışını tələb qıqan. Dükkan mülazimətisi aldı bilən 300 qızıl bulaq arqılıq tuluqlum berişini otur qoyğan. Amma Mahanın bunu rət qıqan. Xeyirdarlar mülazimətisi yəni pulni və malını qaytırışı bulduq alqını otur qoyğan. Dikin Mahanın yəp bulay digəndə andın məxsusatda məsli bağlıqını bayqıdım. Malını qaytıramay Мен дүкәндәр пулны кайтырып бериш керек дип турыган. Маханым мондак дигән. Дүкәндәр пул кайтырыш илтимасын паспорт тарап кылгачка параңлыш юзе супарлыш кунупкысына сакрап чыкты. Чекип киргәндән кин табарда сакланган сүпәт мәсәлсен инкас кылдым. Пул кайтырышны талап кылдым. Аркадан сүпә маңа 19.10 юанны кайтырып бәди. Дүкәндәр Маханымның бу кыгыны дүкәндәрнең канунлык мал-мөлкене өзенең кылывылышы дип карап, Маханымны судка арыз кылып, Маханымдан 19.19 юан мал пулны кайтырып беришне һәм дә дәвада хаҗиган хараҗты 1175 юанны үстегелешне таләп кылган. Дәлога карап чыгыш җырында Маханым мал пулы 19.19 юанны кайтырышны халайды галкын белдергән. Суд пәкимисенең карашыча, Маханым сатып алган товарының бер кысмыла бузылып кеткән, калган мөкәммәл булган бер кысм товарны Маханым истимал кылып кайтырмаган әхвалласыда сып мал пулны төлеш керек. Әмма ишки тарап оралмысы бузып кеткен товарның саны ва умуми саны игелгән нисбетен бектәнмәгән. Бу әкваласыда Маханым тулык сомлык мал пулы 19.9 юанны кайтырышны калайды галкын белдергән. Ахырда сот мәхкемесе Маханымны дукандарга 19.9 юанны кайтырып беришкә хөкем кылган һәм дә дукандарның башка дәва тәлибен рәт кылган. Шин фамиллик бер турдаш тордан 5 юанлык әрмәк ишт уенчык сатып алган. Малны тапшырып алгандан кин бер кысым товарның төшүп калганлыгын байкап дукан мулазиматсы белән фикер алмаштырып мал кайтырышын талап кылган. Хәйрдалар мулазиматсы вакытыда җавап кайтырмаганлыктан супа арлышып, параңлыш күрүнү үзидә супа сезгә ярдәм кылып пулны тулык кайтырып берди. Товарны өзеңиз бер тарап кысыңыз буламды дигән учурлар көрелгән. Шин фамиллик турдаш учурны көйгәндән кин тулык сомлык пул кайтырышка кошулыш кнопкасын баскан. Аркадан супа уныңга 5 юан кайтырып бергән. Тор дүкене тиҗаратчысы шин фамиллик бу турдашны фақат пулны кайтырышны илтимас кылып, малны кайтырмыйды дип карап, шин фамиллик турдашны судка арыз кылып Шин фамиликтен 5 юан мал пулны кайтырып беришни, арыз кылыш үчүн кеткен 1000 юан пулны төлөшни талап кылган. Сот мекемиз каршыча Шин фамилик тордаш тордан мал сатылы супста товар сатып алган. Ички тарап отурусу шекилленген илим сетим токтом мунасибетиде даавалашкычы ички тараптын акыйкый максат ишпазасы бүтүшүлгөн, шуңа канунлук күчкө ээ. Ички тарап үчүнчү тарап тор супсуга тайынып соода кылган, шуңа супа кайдысы ва башкаруу усулу мажираны бир тарап кылыш эндиске рая кылышка кошулду деп караш керек. Шин фамилик тордаш саткыч менен кеңеш жарыянында саткычы вактыда бир тарап кылып тешаббускарлык менен алышмаганлык үчүн Шин фамилик тордаш супунун бир тарап кылыш нәтижеске асасан пулун кайтырып алган. Супа тижаратчылары супа өзүнүн кайды тартип боюнча чыгарган алакадар карарларга амал кылып, супа чыгарган халы кылыш лаиясын этирап кылыш керек. Сот мекемеси ахырда өкүм чыгарып, тор тижаратчысынын дава талаптарын рет кылган. Супының пулына кайтырып, малны кайтырмастықтек пул кайтырыш кайтысын сүзіп чықыштығы сәбәп, бәз товарларының екі бағасы бір қадар төмен болғашқа, әгер істімалшылар товарының суптыдан разы болмай, мал кайтырыш талап қыса, тош шәқи товар бағасын ішіп кетіші мүмкін. Саудагерлер вә істімалшыларының ортақ мәнпәтіге тәң итібар беріш үшін, пулны кайтырыш, мал кайтырмастық кайтысын елі қойшыны майәләштірішке вә қолдашқа әрзейді. Әмма бұ электролық соды сүпсе істімалшыларының ішіп әген ешіл ел болмасын, бәлкі бәзі яман ниятлі кішілерінің тижаратчылардың пайдалышыға қолайлық ярдып Бәген, бұл пол қайтырыш қайысының түсішінің дәстәпке мәқсіздік қылап. Адвокат Чан Яңшен мұлдан білдірді. Пәкәт

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.